Fredagsfrejsen, det er Tore Lagers daglige radio for jer. Kanalen for dig, som er hjemmefred, eller som er dig det længere, eller som, ja, skjøjt sammen, alle får lyssna. Radio for jer, direkte fra metropolen, Trelleborgs sydligste ude. Ja, i Sverige, og Småland og sånt. Ja.

Ja, god kveld, det Radio Smøt som velkommer alle ned og vedbrådet løsner til vår andre sending. Og som ni hører så det ønsketimen. Og det Sauge Englund fra Malmö som har valgt å sitte hjemme og løsne på sine låter. Hoppas hun har svalt det godt. Vi skikker stort takk til alle som har sendt tidligere på 92,8. Sist ut var det Monica og Jan Inge från Radio SMF. Sen dess har jag inte hört någon annan. Då kör vi igång, Saga. Colin Carter, Every Little Thing.